ودي غادي يسلم تيدي غادي يسلم مازال تسلم ميسجيت نوت ميسجيت سي مرتضى سيري ذا راديو بومرون 89.7 تقلا هذا لحد 11 اكتوبر 2026 تسن 3:46 دقائق ما بغا ما تسكي ما تسجيل زعما ما غادي تسولون الروتون تيليفون راه متفكا فرانسيس 0320 73 08 97 0320 73 08 97. Si vous souhaitez participer à votre émission, pour rappel, vous êtes en direct sur Radio Beaumont 89.7 à l'écoute de votre émission, émission Berberitude. On est le dimanche 11 octobre 2026, il est 15h47.